0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венци Николов от братята францисканци конвентуалци коментира евангелският отказ за 23-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата общност в София се присъедини молитвено към Световния ден на молитвата за грижата за творението на 1 септември. За католиците от източен обряд този ден има особено близко звучение. Всеки ден, по време на божествената литургия, тук се отправя молитва за благотворен въздух, изобилие на земните плодове и мирни времена. На 1 септември тази всекидневна молитва беше отправена по-специално заедно с католиците по света, които се молят за сътворения свят и неговото опазване. На 8 септември се навършва 38 години от влизането на сестра Мари Терес в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух. Израснала в София от католическата енория Успение Богородично, тя е последната българка избрала монашеското призвание в източния Кармил. През 1988 година сестра Мари Терес оставя живота си в София и влиза в един от най-строгите съзърцателни монашески ордени. Две години по-късно, отново на 8 септември, празник Рождество на Пресвета Богородица, тя полага първите си монашески обети. След лятната ваканция в католическата църква Свети Франциск в София беше възобновен проектът «Музика Сакра». Концертите се провеждат всяка първа сряда на месеца от септември до юни, като всяка среща е свързана с конкретна тема от църковния календар. Новият сезон започна с професор Нева Кръстева и нейната група и с музика, посветена на Светия Кръст преди празника Възвеждение на Светия Кръст на 14 септември. На 9 септември монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, отец Михал Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич заминават от София за Краков. Поводът е 100 годишнината от смъртта на достопочтения Божи служи раб, отец Павел Смоликовски. Възкресенец, роден през 1849 година и починал на 11 септември 1926 година в Краков. На 11 септември, точно 100 години след смъртта му, в Краков ще се проведе симпозиум, посветен на отец Павел Смоликовски. Заключението ще бъде божествена света литургия, отслужена от епископ Христо Пройков в съслужение с отец Михал Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич. На 12 септември честванията ще продължат с тържествена света литургия в центъра Свети Йоан Павел II в Краков. Тя ще бъде председателствана от кардинал Станислав Живиш, почетен архиепископ на Краков в съслужение с епископ Христо Пройков и свещеници. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 1 септември в навечерието на поклонническото пътуване до Асизи в двора на манастира на сестрите францисканки в Раковски се проведе подготвителна среща на вярващите, които ще поемат по пътя към Италия от 6 до 12 септември. Срещата събра поклонници от две енори – Успение Богородично село Житница и Пресвето Сърце Исусо в квартал Генерал Николаево на град Раковски. На нея присъстваха отец Борис Стойков и отец Венцислав Николов, които споделяха с вярващите радостта и духовното очакване от предстоящото пътуване. Подготвителната среща бе възможност не само за уточняване на последните подробности около поклонничеството, но и за духовна подготовка на участниците за дните, които ще прекарат по местата, свързани с живота и мисията на Свети Франциск. Пътуването се провежда в рамките на юбилейната година, посветена на 800 годишнината от смъртта на Свети Франциск. В него ще участват около 80 български поклонници, обединени от различни общности и служения в църквата. Първата група е от Енорио Спение Богородично село Житница и включва предимно доброволци, които с отдаденост се грижат за поддръжката и благоустрояването на своя храм. От Енорие Пресвето Сърце Исусово в Раковски пътуват катехисти, които посветено подготвят децата за приемане на светите таинства. Към тях ще се присъедини и трета група, организирана от братята Капуцини, предимно от Пловдив. Макар да пътуват по различни маршрути, всички български поклонници ще се съберат в Асизи за обща молитва и света литургия. Програмата предвижда посещение на най-значимите места, свързани с живота на Свети Франциск, сред които базиликата Свети Франциск и базиликата Света Богородица на Ангелите. Особено духовно преживяване за българските поклонници ще бъде общата света литургия на български език. След Асизи поклонническото пътуване ще продължи в Рим, там вярващите ще имат възможност да преминат през вратите на четирите главни папски базилики. В тази част от поклонническата група ще бъде придружавана от отец Велингенов. Отец Венцислав Николов благослови поклонниците и им подари две български знамена – знак за единство и свидетелство за тяхното достойно представяне на българската католическа общност по време на поклонническото пътуване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 5 септември в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен тържествено бе отбелязан литургичният празник на света майка Тереза от Калкута, основателка на конгрегацията на сестрите мисионерки на милосърдието и конгрегацията на братята мисионери на милосърдието. В чест на литургичния празник на светицата беше отслужена света литургия с тържествено въвеждане на мощи на света майка Тереза. Литургията в 9 часа отслужи отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Габрово, в присъствието на всички сестри мисионерки на милосърдието от плевенската общност. Мощите на света майка Тереза бяха донесени директно от Калкута, Индия. Те са получени от сестрите, свързани с делото и духовното наследство на света майка Тереза, а енорийският свещеник на Плевен, отец Артур Хелстовски, лично се погрижи да ги получи и да ги донесе от Калкута. Това са мощи от първа степен, тъй като съдържат кичур от косата на света майка Тереза. Именно за това са толкова ценни и особен духовен дар за епархийната общност. В събота мощите бяха тържествено внесени в светилището в Плевен, където вярващите могат да ги почитат и да се молят за застъпничеството на света майка Тереза. Също на 5 септември в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна тържествено бе отбелязан литургичния празник на света майка Тереза от Калкута. Тържествената литургия в 11 часа по повод празника бе отслужена от отец Михал Шлах Цях, енорийски администратор на Варна. На службата присъстваха сестрите мисионерки на милосърдието на майка Тереза от монашеската общност в град Варна. На 6 септември в град Белене беше отбелязан храмовият празник на енорийската църква Рождение на Блажена Дева Мария, която е епархийно светилище на Блажен Евгений Босилков. Тържествената литургия в 16.30 часа отслужи генералният викари на диоцеза отец Салваторе Фрашина. В съслужение с него бяха енорийският свещеник на Белене отец Пауло Кортези и свещеници от Никополския диоцез. Проповед пред верни гости поднесе отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилко в град Габрово. Същата вечер на 6 септември започна епархийното поклонничество в Полша с ръководител отец Пауло Кортези. В поклонението участват представители от всички енори на Никополския диоцез. В групата има още две духовни лица – отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в Габрово и сестра Юлиана от общността на сестрите Бенедиктинки от манастира в село Царев Брод. Маршрутът на поклонниците включва Будапешта, свети места в град Краков, светилището на Дева Мария в Ченстохова, Вадовице, родния град на свети Йоан Павел II и Белград. Поклонението ще завърши на 12 септември. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, взими със себе си още един или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата, но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържите на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, благодат и мир да бъдат с вас. Днес Евангелието ни отвежда в сърцевината на човешките отношения. Исус знае, че дори в лоното на църквата, в нашите семейства и общности ще има неразбирателства и обиди. Затова Той ни дава един труден урок – урокът по братска поправка. Ако съгреши против теб, брат ти, какво правим ние днес? Най-честият ни инстинкт е да се оплачем на трети човек. Използваме телефона, социалните мрежи или съседската ограда, за да разкажем колко сме наранени. Търсим съюзници, клюкарстваме и превръщаме чуждият грях в сензация. Но чуйте Спасителя, отиди и го изобличи насаме. Само ти и той, ако те послуша, спечелил си брата си. Каква радикална разлика! Исус ни призовава към дискретност. Целта на тази среща очи в очи не е да смажеш виновния с аргументи или да докажеш, че си праведен. Целта е само една – да спечелиш брата си, да спасиш човека и да възстановиш скъсаната връзка. Това изисква огромно смирение. Изисква да оставиш гордостта си пред вратата и да влезеш в разговора не като съдия, а като лекар. Лекар, който превързва рана. Разбира се, Исус е реалист. Той предвижда, че сърцето на сгрешилия може да е затворено и предлага стъпки, свидетели, а накрая и общността. Но дори и тогава целта не е публичен линч, а молитва за спасението на един човек. Евангелието завършва с утешителните думи. Където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Христовото присъствие не е запазено само за катедралите. То е там, където имаме смелостта да си прощаваме, да отказваме клюките и да протегнем ръка на онзи, който ни е наранил. Нека днес погледнем към собствените си отношения. Има ли човек, към когото таим горчевина? Нека помолим Господ за мъдрост, да направим първата стъпка и да градим мостове там, където грехът е изкопал пропасти, защото само в любовта и прошката светът ще познае, че сме Христови ученици.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венци Николов от братята францисканци конвентуалци коментира евангелският отказ за 23-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата общност в София се присъедини молитвено към Световния ден на молитвата за грижата за творението на 1 септември. За католиците от източен обряд този ден има особено близко звучение. Всеки ден по време на божествената литургия тук се отправя молитва за благотворен въздух, изобилие на земните плодове и мирни времена. На 1 септември тази всекидневна молитва беше отправена по-специално заедно с католиците по света, които се молят за сътворения свят и неговото опазване. На 8 септември се навършва 38 години от влизането на сестра Мари Терес в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух. Израснала в София от католическата енория Успение Богородично, тя е последната българка избрала монашеското призвание в източния Кармил. През 1988 година сестра Мари Терес оставя живота си в София и влиза в един от най-строгите съзърцателни монашески ордени. Две години по-късно, отново на 8 септември, празник Рождество на Пресвета Богородица, тя полага първите си монашески обети. След лятната ваканция в католическата църква Свети Франциск в София беше възобновен проектът «Музика Сакра». Концертите се провеждат всяка първа сряда на месеца от септември до юни, като всяка среща е свързана с конкретна тема от църковния календар. Новият сезон започна с професор Нева Кръстева и нейната група и с музика, посветена на Светия Кръст преди празника Възвеждение на Светия Кръст на 14 септември. На 9 септември монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич заминават от София за Краков. Поводът е 100 годишнината от смъртта на достопочтения Божий служи раб, отец Павел Смоликовски. Възкресенец, роден през 1849 година и починал на 11 септември 1926 година в Краков. На 11 септември, точно 100 години след смъртта му, в Краков ще се проведе симпозиум, посветен на отец Павел Смоликовски. Заключението ще бъде божествена света литургия, отслужена от епископ Христо Пройков в съслужение с отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич. На 12 септември честванията ще продължат с тържествена света литургия в центъра Свети Йоан Павел II в Краков. Тя ще бъде председателствана от кардинал Станислав Живиш, почетен архиепископ на Краков в съслужение с епископ Христо Пройков и свещеници. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: На 1 септември, в навечерието на поклонническото пътуване до Асизи в двора на манастира на сестрите францисканки в Раковски, се проведе подготвителна среща на вярващите, които ще поемат по пътя към Италия от 6 до 12 септември. Срещата събра поклонници от две енори – Успение Богородично село Житница и Пресвето Сърце Исусо в квартал генерал Николаево на град Раковски. На нея присъстваха отец Борис Стойков и отец Венцислав Николов, които споделяха с вярващите радостта и духовното очакване от предстоящото пътуване. Подготвителната среща бе възможност не само за уточняване на последните подробности около поклонничеството, но и за духовна подготовка на участниците за дните, които ще прекарат по местата, свързани с живота и мисията на Свети Франциск. Пътуването се провежда в рамките на юбилейната година, посветена на 800 годишнината от смъртта на Свети Франциск. В него ще участват около 80 български поклонници, обединени от различни общности и служения в църквата. Първата група е от едно Успение Богородично село Житница и включва предимно доброволци, които с отдаденост се грижат за поддръжката и благоустрояването на своя храм. От Енория Пресвето Сърце Исусово в Раковски пътуват катехисти, които посветено подготвят децата за приемане на светите таинства. Към тях ще се присъедини и трета група, организирана от братята Капуцини, предимно от Пловдив. Макар да пътуват по различни маршрути, всички български поклонници ще се съберат в Асизи за обща молитва и света литургия. Програмата предвижда посещение на най-значимите места, свързани с живота на Свети Франциск, сред които базиликата Свети Франциск и базиликата Света Богородица на Ангелите. Особено духовно преживяване за българските поклонници ще бъде общата света литургия на български език. След Асизи поклонническото пътуване ще продължи в Рим, там вярващите ще имат възможност да преминат през вратите на четирите главни папски базилики. В тази част от поклонническата група ще бъде придружавана от отец Велингенов. Отец Венцислав Николов благослови поклонниците и им подари две български знамена – знак за единство и свидетелство за тяхното достойно представяне на българската католическа общност по време на поклонническото пътуване. За Ватикан Нюс от Пловдив – Жана Стоева.
2: На 5 септември в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен тържествено бе отбелязан литургичният празник на света майка Тереза от Калкута, основателка на конгрегацията на сестрите мисионерки на милосърдието и конгрегацията на братята мисионери на милосърдието. В чест на литургичния празник на светицата беше отслужена света литургия с тържествено въвеждане на мощи на света майка Тереза. Литургията в 9 часа отслужи отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Габрово, в присъствието на всички сестри мисионерки на милосърдието от плевенската общност. Мощите на света майка Тереза бяха донесени директно от Калкута, Индия. Те са получени от сестрите, свързани с делото и духовното наследство на света майка Тереза, а енорийският свещеник на Плевен, отец Артур Хелстовски, лично се погрижи да ги получи и да ги донесе от Калкута. Това са мощи от първа степен, тъй като съдържат кичур от косата на света майка Тереза. Именно за това са толкова ценни и особен духовен дар за епархийната общност. В събота мощите бяха тържествено внесени в светилището в Плевен, където вярващите могат да ги почитат и да се молят за застъпничеството на света майка Тереза. Също на 5 септември в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна тържествено бе отбелязан литургичния празник на света майка Тереза от Калкута. Тържествената литургия в 11 часа по повод празника бе отслужена от отец Михал Шлахцях, енорийски администратор на Варна. На службата присъстваха сестрите мисионерки на милосърдието на майка Тереза от монашеската общност в град Варна. На 6 септември в град Белене беше отбелязан храмовият празник на енорийската църква Рождение на Блажена Дева Мария, която е епархийно светилище на Блажен Евгений Босилков. Тържествената литургия в 16.30 часа отслужи генералният викари на диоцеза отец Салваторе Фрашина. В съслужение с него бяха енорийският свещеник на Белене отец Пауло Кортези и свещеници от Никополския диоцез. Проповед пред верни гости поднесе отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово. Същата вечер на 6 септември започна епархийното поклонничество в Полша с ръководител отец Пауло Кортези. В поклонението участват представители от всички енори на Никополския диоцез. В групата има още две духовни лица – отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в Габрово и сестра Юлиана от общността на сестрите Бенедиктинки от манастира в село Царев Брод. Маршрутът на поклонниците включва Будапеща, свети места в град Краков, светилището на Дева Мария в Ченстохова, Вадовице, родния град на свети Йоан Павел II и Белград. Поклонението ще завърши на 12 септември. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, взими със себе си още един или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата, но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържите на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, благодат и мир да бъдат с вас! Днес Евангелието ни отвежда в сърцевината на човешките отношения. Исус знае, че дори в лоното на църквата, в нашите семейства и общности ще има неразбирателства и обиди. Затова Той ни дава един труден урок – урокът по братска поправка. Ако съгреши против теб, брат ти, какво правим ние днес? Най-честият ни инстинкт е да се оплачем на трети човек. Използваме телефона, социалните мрежи или съседската ограда, за да разкажем колко сме наранени. Търсим съюзници, клюкарстваме и превръщаме чуждият грях в сензация. Но чуйте Спасителя, отиди и го изобличи насаме. Само ти и той, ако те послуша, спечелил си брата си. Каква радикална разлика! Исус ни призовава към дискретност. Целта на тази среща очи в очи не е да смажеш виновния с аргументи или да докажеш, че си праведен. Целта е само една – да спечелиш брата си, да спасиш човека и да възстановиш скъсаната връзка. Това изисква огромно смирение, изисква да оставиш гордостта си пред вратата и да влезеш в разговора не като съдия, а като лекар. Лекар, който превързва рана. Разбира се, Исус е реалист. Той предвижда, че сърцето на сгрешилия може да е затворено и предлага стъпки, свидетели, а накрая и общността. Но дори и тогава целта не е публичен линч, а молитва за спасението на един човек. Евангелието завършва с утешителните думи. Където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Христовото присъствие не е запазено само за катедралите. То е там, където имаме смелостта да си прощаваме, да отказваме клюките и да протегнем ръка на онзи, който ни е наранил. Нека днес погледнем към собствените си отношения. Има ли човек, към когото таим горчевина? Нека помолим Господ за мъдрост да направим първата стъпка и да градим мостове там, където грехът е изкопал пропасти, защото само в любовта и прошката светът ще познае, че сме Христови ученици.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венци Николов от братята францисканци конвентуалци коментира евангелският отказ за 23-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата общност в София се присъедини молитвено към Световния ден на молитвата за грижата за творението на 1 септември. За католиците от източен обряд този ден има особено близко звучение. Всеки ден, по време на божествената литургия, тук се отправя молитва за благотворен въздух, изобилие на земните плодове и мирни времена. На 1 септември тази всекидневна молитва беше отправена по-специално заедно с католиците по света, които се молят за сътворения свят и неговото опазване. На 8 септември се навършва 38 години от влизането на сестра Мари Терес в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух. Израснала в София от католическата енори Успение Богородично, тя е последната българка избрала монашеското призвание в източния Кармил. През 1988 година сестра Мари Терес оставя живота си в София и влиза в един от най-строгите съзерцателни монашески ордени. Две години по-късно, отново на 8 септември, празник Рождество на Пресвета Богородица, тя полага първите си монашески обети. След лятната ваканция в католическата църква Свети Франциск в София беше възобновен проектът «Музика сакра». Концертите се провеждат всяка първа сряда на месеца, от септември до юни, като всяка среща е свързана с конкретна тема от църковния календар. Новият сезон започна с професор Нева Кръстева и нейната група и с музика, посветена на Светия Кръст преди празника Възвеждение на Светия Кръст на 14 септември. На 9 септември монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, отец Михал Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич заминават от София за Краков. Поводът е 100 годишнината от смъртта на достопочтения Божи служи раб, отец Павел Смоликовски. Възкресенец, роден през 1849 година и починал на 11 септември 1926 година в Краков. На 11 септември, точно 100 години след смъртта му, в Краков ще се проведе симпозиум, посветен на отец Павел Смоликовски. Заключението ще бъде божествена света литургия, отслужена от епископ Христо Пройков в съслужение с отец Михал Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич. На 12 септември честванията ще продължат с тържествена света литургия в центъра Свети Йоан Павел II в Краков. Тя ще бъде председателствана от кардинал Станислав Живиш, почетен архиепископ на Краков в съслужение с епископ Христо Пройков и свещеници. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 1 септември в навечерието на поклонническото пътуване до Асизи в двора на манастира на сестрите францисканки в Раковски се проведе подготвителна среща на вярващите, които ще поемат по пътя към Италия от 6 до 12 септември. Срещата събра поклонници от две енори – Успение Богородично село Житница и Пресвето Сърце Исусов, квартал генерал Николаева на град Раковски. На нея присъстваха отец Борис Стойков и отец Венцислав Николов, които споделяха с вярващите радостта и духовното очакване от предстоящото пътуване. Подготвителната среща бе възможност не само за уточняване на последните подробности около поклонничеството, но и за духовна подготовка на участниците за дните, които ще прекарат по местата, свързани с живота и мисията на Свети Франциск. Пътуването се провежда в рамките на юбилейната година, посветена на 800 годишнината от смъртта на Свети Франциск. В него ще участват около 80 български поклонници, обединени от различни общности и служения в църквата. Първата група е от едно Успение Богородично село Житница и включва предимно доброволци, които с отдаденост се грижат за поддръжката и благоустрояването на своя храм. От едно Пресвето Сърце Исусово в Раковски пътуват катехисти, които посветено подготвят децата за приемане на светите таинства. Към тях ще се присъедини и трета група, организирана от братята Капуцини, предимно от Пловдив. Макар да пътуват по различни маршрути, всички български поклонници ще се съберат в Асизи за обща молитва и света литургия. Програмата предвижда посещение на най-значимите места, свързани с живота на Свети Франциск, сред които базиликата Свети Франциск и базиликата Света Богородица на Ангелите. Особено духовно преживяване за българските поклонници ще бъде общата света литургия на български език. След Асизи поклонническото пътуване ще продължи в Рим, там вярващите ще имат възможност да преминат през вратите на четирите главни папски базилики. В тази част от поклонническата група ще бъде придружавана от отец Велингенов. Отец Венцислав Николов благослови поклонниците и им подари две български знамена – знак за единство и свидетелство за тяхното достойно представяне на българската католическа общност по време на поклонническото пътуване. За Ватикан Нюс от Пловдив – Жана Стоева.
4: На 5 септември в епархиното

0: наследство на света майка Тереза, а енорийският свещеник на Плевен, отец Артур Хелстовски, лично се погрижи да ги получи и да ги донесе от Калкута. Това са мощи от първа степен, тъй като съдържат кичур от косата на света майка Тереза. Именно за това са толкова ценни и особен духовен дар за епархийната общност. В събота мощите бяха тържествено внесени в светилището в Плевен, където вярващите могат да ги почитат и да се молят за застъпничеството на света майка Тереза. Също на 5 септември в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна тържествено бе отбелязан литургичния празник на света майка Тереза от Калкута. Тържествената литургия в 11 часа по повод празника бе отслужена от отец Михал Шлахцях, енорийския администратор на Варна. На службата присъстваха сестрите мисионерки на милосърдието на майка Тереза от монашеската общност в град Варна. На 6 септември в град Белене беше отбелязан храмовият празник на енорийската църква Рождение на Блажена Дева Мария, която е епархийно светилище на Блажен Евгений Босилков. Тържествената литургия в 16.30 часа отслужи генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. В съслужение с него бяха енорийският свещеник на Белене, отец Пауло Кортези и свещеници от Никополския диоцез. Проповед пред верни гости поднесе отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на енория Блажен Евгений Босилко в град Габрово. Същата вечер на 6 септември започна епархийното поклонничество в Полша с ръководител отец Пауло Кортези. В поклонението участват представители от всички енори на Никополския диоцез. В групата има още две духовни лица – отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на енория Блажен Евгений Босилков в Габрово и сестра Юлиана от общността на сестрите Бенедиктинки от манастира в село Царев Брод. Маршрутът на поклонниците включва Будапеща, свети места в град Краков, светилището на Дева Мария в Ченстохова, Вадовице, родния град на свети Йоан Павел II и Белград. Поклонението ще завърши на 12 септември. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата, но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържите на земята ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Това е Слово Господне».
2: Скъпи слушатели, благодат и мир да бъдат с вас! Днес Евангелието ни отвежда в сърцевината на човешките отношения. Исус знае, че дори в лоното на църквата, в нашите семейства и общности ще има неразбирателства и обиди. Затова Той ни дава един труден урок – урокът по братска поправка. Ако съгреши против теб, брат ти, какво правим ние днес? Най-честият ни инстинкт е да се оплачем на трети човек. Използваме телефона, социалните мрежи или съседската ограда, за да разкажем колко сме наранени. Търсим съюзници, клюкарстваме и превръщаме чуждият грях в сензация. Но чуйте Спасителя, отиди и го изобличи насаме. Само ти и той, ако те послуша, спечелил си брата си. Каква радикална разлика! Исус ни призовава към дискретност. Целта на тази среща очи в очи не е да смажеш виновния с аргументи или да доказваш,

0: Кажеш, че си праведен. Целта е само една – да спечелиш брата си, да спасиш човека и да възстановиш скъсаната връзка. Това изисква огромно смирение. Изисква да оставиш гордостта си пред вратата и да влезеш в разговора не като съдия, а като лекар. Лекар, който превързва рана. Разбира се, Исус е реалист. Той предвижда, че сърцето на сгрешилия може да е затворено и предлага стъпки, свидетели, а накрая и общността. Но дори и тогава целта не е публичен линч, а молитва за спасението на един човек. Евангелието завършва с утешителните думи, където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Христовото присъствие не е запазено само за катедралите. То е там, където имаме смелостта да си прощаваме, да отказваме клюките и да протегнем ръка на онзи, който ни е наранил. Нека днес погледнем към собствените си отношения. Има ли човек, към когото таим горчевина? Нека помолим Господ за мъдрост да направим първата стъпка и да градим мостове там, където грехът е изкопал пропасти. Защото само в любовта и прошката светът ще познае, че сме Христови ученици.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!